0: 7.9
1: Strašno dobra frekvencija.
2: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se